0: Для цього потрібно стати учасником пілотного проєкту. Чекають охочих від 18 до 25 років із 9 прикордонних та прифронтових регіонів. Заявки можна подавати до 23 серпня. Тепер про жнива. Зерно із близько чверті полів зібрали наші хлібороби, а загалом намолотили понад 10 мільйонів тонн збіжжя. Найбільше пшениці, ячменю та гороху. І наостанок про тенісні перемоги. 19-річна українка Єлизавета Котляр уперше перемогла на турнірі серії WTA-125 у румунському місті Тиргу-Мореші. На старті основної сітки обіграла суперницю з Італії. У другому колі гратиме проти тенісистки із Сербії.
1: Новини на Kiss FM.
2: Installation of empty promises. They glow like coins in a wishing well. You spoke in terms of loyalty, as stories that you tried to sell. And I

0: Новини на Кіс.ФМ.
1: Вітаю у студії Кіс.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про ворожі удари. Будівельний гіпермаркет атакували росіяни у Запоріжжі. На локації працюють екстрені служби. Даних про загиблих і поранених на тепер немає. Торгівельний центр тимчасово не працює. І про пам'ятне. Рідні військовополонених, які пережили теракт в Оленівці, вимагають повернути бранців зі списку 46. Мова про оборонців Маріуполя, які потрапили у полон важкопораненими і є у підтвердженому переліку. Представники сімей заявили про це сьогодні у четверті роковини теракту у колонії на Донеччині. Жалобні заходи у різних містах – від Києва до Полтави, від Львова до Кам'янського. А Нацбанк випустив особливу монету. Далі про погоду. Дощі ущухнуть, а приємна прохолода ще залишиться завтра у більшості регіонів, здебільшого сонячно. І лише на Сумщині слід стерегтися гроз. Обережними варто бути із вогнем. Надзвичайні рівні пожежної небезпеки у 5 областях на заході та півдні. Синоптики водночас додають, на початку серпня до України повернуться спекотні плюс 35. І про гроші в обмін на перетворення. ЄС пропонує Україні виконати ще 27 реформ. Якщо втілити зможемо цьогоріч, отримаємо від європейців додатково понад 8 мільярдів євро у межах однієї з програм підтримки. Сам документ завершує погоджувати Європейська Рада. І на завершення про наші мистецькі досягнення. Найдовшу ветинанку України склали у Могилеві-Подільському на Вінниччині. Розтягнулася на 100 метрів. Витвір зафіксували у Книзі національних рекордів. Утворили паперового велета на святі до Дня Конституції та Незалежності України.
1: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Кіс.ФМ.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У середу, 29 липня, в більшості областей України переважатиме ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сухо, 20-27 тепла. У центрі сонячно, опадів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 25 із плюсом. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Місцями можливі короткочасні опади. Температура 19-24 тепла. На півдні та в Криму ясно. Температурний максимум плюс 26. У Києві у середу 29 липня сонячно, без опадів, до 23 тепла.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Built it so big.
1: Don't see how the stars align.
0: Built it so big.

0: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті Kiss.

0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
5: Kiss FM. Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Kiss FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Стосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолото.
1: Мамо, стільки зірочок!
2: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
1: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
2: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
3: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss
3: FM. Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Kiss FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».

0: Реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
0: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Морозиво їсти, ріжок.
3: О, це іде.
2: Хочу холодне.
3: Їсти,
2: морозиво їсти, ріжок. Їсти, солоденьке.
3: О, це іде.
2: Та не у роті. Їсти, морозиво
1: їсти,
2: ріжок.
1: Їсти, їсти.
3: На око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
7: Kiss FM. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Представляє проект «День народження Левів» на Kiss FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Kiss FM.
7: Азнаурі. Сила Лева в тобі.

А зараз на правах реклами я вас запитаю. В літню пору теж хочеться каски. Її легко влаштувати з морозивом Хрещатик. Чарівна фабрика морозивого Хрещатик працює щодня, щоб ми смакували улюблений пломбір. Пломбір білий у стаканчику Хрещатик, горіхово-фісташковий або Хрещатик-пломбірна корівка з вареним згущеним молоком у кондитерській глазурі. Обери свій казковий смак літа. Морозивий Хрещатик. Відбірний пломбірний. Це була реклама.

0: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
1: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
2: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага. Здоровий спосіб пиття.
0: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
1: У середу, 29 липня, в більшості областей України переважатиме ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сухо, 20-27 тепла. У центрі сонячно, опадів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 25 із плюсом. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Місцями можливі короткочасні опади, температура 19-24 тепла. На півдні та в Криму ясно, температурний максимум плюс 26. У Києві у середу 29 липня сонячно, без опадів, до 23 тепла.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Він уші смакує,

плачу. Я знаю, ти тут. One need for tomorrow. Коли є ця мить. We are not towards.

0: Одноразовий каштан. Солодка форма ескімо.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Київ на зв'язку. Долучився.
3: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
4: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
6: Kiss FM.
7: Україна міцна та потужна. Україна – країна сильних людей. Україна – країна переможців.

0: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
1: Плануєте ремонт? Вахромат акційні ціни на ключові товари. Підвісні унітази від 2930 гривень. Кухонні змішувачі від 890 гривень. Душові кабіни від 9965 гривень. Агромат. Клеїться з вашим бюджетом. Деталі у магазині та на агромат.ua.
2: Знову покупки?
3: Ні, цього разу інвестиція.
2: У що?
3: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
2: Це дорого?
3: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
4: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Деталі на REIT.S1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16.5.2026.
5: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня. Реєструй чеки та донат на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
6: Реклама на KISS FM. Деталі на сайті KISS FM.ua.

завантажуй наш додаток Radio Player та слухай нас та інші радіостанції 24/7. Kiss FM. Jimmy,

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Міні-хот-дог. О, це іде.
3: Міні-сосиска.
2: Міні-тіст. Зручно в дорозі. Міні-хот-дог.
1: Їсти, на око.
2: О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
1: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Де?
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Kiss FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Kiss FM.
7: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
8: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
9: Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозива каштан, солодка форма «Ескімо».

А зараз інформація на правах реклами. Увага! Експерт солодкого позитиву прямісінько з чарівної країни Пломбіру. Таке морозиво хрещатик точно маєш скоштувати. Хрещатик фісташка малина в кондитерській глазурі та хрещатик пломбірна корівка з вареним згущеним молоком в кондитерській глазурі. Я прям відчуваю, як піднімається твій настрій. Проведи літо магічно, солодко з хрещатик. Це смачно, неймовірно. І як завжди, дуже пломбірно. Морозиво хрещатик. Відбірний пломбірний. Це була реклама. Мама.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
1: У середу, 29 липня, в більшості областей України переважатиме ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході – сухо, 20-27 тепла. У центрі – сонячно, опадів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 25 із плюсом. У східних та північних областях – хмарно з проясненнями. Місцями можливі короткочасні опади, температура 19-24 тепла. На півдні та в Криму ясно, температурний максимум плюс 26. У Києві у середу 29 липня сонячно, без опадів, до 23 тепла.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Philips. Універсальний тримор серії 9000.
1: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
0: Універсальний

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
6: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
6: Деталі на «Укрнафта.com».
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
9: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
10: Kiss FM.
11: Black Roger.
12: Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.
13: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Kiss FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.

Проект «Справжній хіт» на Kiss FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Kiss FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
5: Kiss FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Добре поїсти.
3: О, це іде.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ,
2: кисалатик.
3: О, це іде.
2: Котлетка,
3: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Будівельники, зі святом. Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності Дніпро. М. Деталі на dniprom.ua.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
5: Kiss FM. Black
6: Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.
7: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
8: Представляє проект «День народження Левів» на Kiss FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Kiss FM.
7: Азнаурі. Сила Лева в тобі.

А зараз інформація на правах реклами. Це літо вже стало магічно смачним з морозивом Хрещатик. В соковому покритті полуниця, манго, апельсин чи лимон. Або у вафельному стаканчику Хрещатик, шоколадне, крем-брюле, фісташкове. Обирай улюблені смаки пломбіру. Наповню літо солодким позитивом. Смачно, неймовірно, повір. І як завжди, дуже пломбірно. На чарівній фабриці морозива Хрещатик подбали, щоб літо смакувало по-різному. Обирай і куштуй свій смак. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбір.

0: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
1: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Такі молоді, такі молоді, такі молоді. Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У середу, 29 липня, в більшості областей України переважатиме ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сухо, 20-27 тепла. У центрі сонячно, опадів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 25 із плюсом. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Місцями можливі короткочасні опади, температура 19-24 тепла. На півдні та в Криму ясно, температурний максимум плюс 26. У Києві у середу 29 липня сонячно, без опадів, до 23 тепла.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Instagram або в TikTok, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
1: Які кондиціонери ви знаєте?
2: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
5: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
7: Kiss FM. Відкриваємо для себе наші українські гори. Разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Журавлине або мертве озеро, розташоване на висоті 572 метри над рівнем моря, у гірському масиві Сколівські Безкиди. Унікальність цього озера полягає в тому, що озеро має темну воду, яка насичена сірководним, через що озеро і отримало назву «Мертве». Особливої чарівності йому додають плавучі острови зі сфагнового моху, які повільно рухаються поверхнею води. Тут панують тиша, свіже гірське повітря та атмосфера справжньої дикої природи. Мертве озеро – ідеальне місце для тих, хто хоче відчути спокій Карпат та насолодитися мальовничими краєвидами. Таємниці відпочинку у горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Реклама. Прийшла зарплата?
1: Не повіриш, це дивіденди.
0: Звідки?
1: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
2: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лохи на відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
6: Kiss!

0: Реклама.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Доклада інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мамо, стільки зірочок.
7: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
6: Дивись, яскрава яка. Полетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання.
7: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
8: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
9: Реклама на KISS FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: fucking new. Kiss FM recommends.
1: Контент з розумом та для розуму в студії Містер Сані. Усім привіт. Спочатку розповім про дорослий мульт. Моя особиста рекомендація – мультсеріал «Звичайні побічки». Сюжет обертається навколо ексцентричного міколога Маршала, який відкрив цілющий гриб, блакитний янгол, здатний лікувати усі хвороби. Така панацея може зруйнувати фармацевтичний бізнес, тому на головного героя починають полювати фармацевтичні компанії та урядові спецслужби, щоб сховати будь-яку інформацію про цілющий гриб та прибрати вченого дослідника. Маршалу допомагає його шкільна подруга Френсіс, приховуючи від нього, що сама працює на фармацевтичну компанію. Якщо ж ви хочете провести вечір з книжкою, то ознайомтесь з твором Девіда Фостера Воллеса «Нескінченний жарт». Дія книги відбувається в альтернативному майбутньому, де замість держав Північної Америки існує організація ОНАН. А роки позначаються назвами торгівельних марок. У цьому світі нікуди не поділися старі проблеми, депресія, самотність і нескінченне бажання заповнити порожнечу розвагами. Книга поєднує філософію, політичну сатиру, родинну сагу і сучасну комедію. Це були рекомендації на Kiss FM. Kiss FM.

0: новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер!
3: Плануєте ремонт? Вахромат акційні ціни на ключові товари. Підвісні унітази від 2930 гривень. Кухонні змішувачі від 890 гривень. Душові кабіни від 9965 гривень. Ахромат. Клеїться з вашим бюджетом. Деталі у магазині та на ахромат.ua.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
5: Kiss.

Проект «Справжній хіт» на Kiss FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Kiss FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчин.
1: Пікантні, смачненькі. Мм, аж хочеться хрум-хрум.
0: Кетчуп чилі відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті

0: або каштан. Солодка форма ескімо. Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Київ на зв'язку. Долучився.
2: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами на перехоплювачі шахетів.
3: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.ua.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Морозиво ріжок.
3: О, це іде.
2: Хочу холодне. Їсти. Морозиво ріжок. Їсти. Солоденьке.
3: О, це іде.
2: Та не у роті. Морозиво ріжок.
1: Їсти. Їсти.
3: На око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
6: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.ua».
7: Хто вам порадив кондиціонер?
8: Та сусід.
7: І що він сказав?
8: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
13: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
14: Kiss FM. Black
15: Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Кіс ФМ.

0: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котечне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
1: Плануєте ремонт? Вахромат – акційні ціни на ключові товари. Підвісні унітази – від 2930 гривень. Кухонні змішувачі – від 890 гривень. Душові кабіни – від 9965 гривень. Агромат – клеїться з вашим бюджетом. Деталі у магазині та на агромат.ua.
2: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня Пеперс Клаб, Іван Наві, На шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Ж так, не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тікток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті «Приватбанк.ua».
2: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух,
4: країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.com».
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
7: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Лубний фарм. Це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
10: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
11: Kiss FM. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
12: Представляє проект «День народження Левів» на Kiss FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Kiss FM.
11: Азнаурі. Сила Лева в тобі.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама.
1: Смачно?
2: Дуже.
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss
4: FM. Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Kiss FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
5: Партнер «Азнаурі». Сила лева в тобі.
6: Представляє проєкт «День народження левів» на Kiss FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Kiss FM.
5: Азнаурі. Сила лева в тобі.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У середу, 29 липня, в більшості областей України переважатиме ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сухо, 20-27 тепла. У центрі сонячно, опадів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 25 із плюсом. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Місцями можливі короткочасні опади. Температура 19-24 тепла. На півдні та в Криму ясно. Температурний максимум плюс 26. У Києві у середу, 29 липня, сонячно, без опадів, до 23 тепла.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на «Паралель.ua».
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лохи на відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
5: Kiss!

Це був справжній хіт на Кіс-ФМ. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
1: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
0: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
5: Доклада інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
7: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
9: Kiss FM. Black Roger.
10: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.

0: Starting from Silverstone.
1: Реклама.
2: Знову покупки?
3: Ні, цього разу інвестиція.
2: У що?
3: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
2: Це дорого?
3: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 05382 та реєстрації 16 квітня 2026 року.
5: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав. І порядок. Деталі на сайті atl.ua.
6: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чек

0: Та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Усе буде Україна.
1: Реклама. Ukraine.
2: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
3: на
2: їсти, око.
3: Їсти, міні хот-доги. О, це іде.
4: Міні сосиска.
3: Міні тісти.
4: Зручно в дорозі.
3: Міні хот-доги.
2: Їсти, їсти,
3: на око.
4: О, це ідея. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
1: Реклама.

0: Welcome to Kiss Club Mix. Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM. Ready, steady, wow.
1: Привіт, з тобою на хвилі Kiss FM Ліана Маліновська. Саме зараз я пропоную тобі годину добірного саунду від наших українських діджеїв. В сьогоднішньому Kiss Club Mix DJ Лес – відомий майстер танцювальних сетів та шанувальник клубної музики з міста Івано-Франківськ. Спеціальний гостєвий мікс, що поєднує найкращі танцювальні хіти та атмосферу.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй морозиво «Три ведмеді» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM. Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.
7: Welcome to Kiss Club Mix. Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM. Welcome to Kiss Club Mix. Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM. Ready, steady, wow!
4: Триває година добірного саунду на Kiss FM. В ефірі лунає DJ Джеліас. Хлопець є автором радіошоу «Транзит», що вже 15 років транслюється на FM та інтернет-радіостанціях. Організатор та учасник вечірок з іноземними продюсерами. Продовжуємо слухати його мікс.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
2: Який кондиціонер купили б ще раз?
3: Та той самий, Cooper & Hunter.
2: Настільки хороший?
3: Ага.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метро Шеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Київ на зв'язку. Долучився.
7: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
8: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
9: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь. Усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
10: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
11: Kiss FM. Welcome to Kiss Club Mix.
0: Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: Плануєте ремонт? В Агромат акційні ціни на ключові товари. Підвісні унітази від 2930 гривень. Кухонні змішувачі від 890 гривень. Душові кабіни від 9965 гривень. Агромат – клеїться з вашим бюджетом. Деталі у магазині та на агромат.ua.
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
3: Kiss FM.
0: Welcome to Kiss Club Mix. Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM. Ready, steady, wow.
4: Kiss Club Mix добігає свого завершення. В ефірі лунав DJ Лес. Послухати мікс знову та завантажити його ти можеш на сайті Kiss FM в розділі «Подкаст». Увесь цей час тобі на хвилі була я, Ліана Маліновська. І ми почуємо вже завтра. Бережи себе.

Get Back to Dance. Kiss Club Mix. Наступне радіошоу завтра о 14 годині на Kiss FM.

що почнемо цю пісню приємну і закінчимо її жорстко, легко і жорстко, легко і жорстко.

0: який приємний підгончик від нашого музичного директора. А саме композиція від Міли Йовович із «Ізі & Хард» у реміксі самого містера Санні. Ну, насправді це не ремікс, а бутлег, тобто він не вийшов поки що офіційно. Сподіваюся, що колись він вийде, коли у мене ручки, ніжки дістануться Еблтона і нарешті студії для того, щоб довести до розуму і зробити екстендед і взагалі перепрофілювати цю композицію, можливо, під мелодік, а можливо, під техно. Коротше, подивимося. Але зараз давайте от краще відпрацюємо легкий, так хочеться легкості, легкий трек-ліст. Лукас енд Стів. Лукас, так сказав. Лукас енд Стів після реклами All I Know.
1: Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкращі рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Мамо, стільки зірочок.
9: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
8: Дивись, яскрава яка. Улетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
9: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
10: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
11: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
12: Kiss FM.
13: Партнер Азнаурі. Сила лева в тобі.
11: Представляє проект «День народження левів» на Kiss FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Kiss FM.
13: Азнаурі. Сила лева в тобі.

0: Kiss FM recommends.
1: Контент з розумом та для розуму в студії містер Сані. Усім привіт. Спочатку розповім про дорослий мульт. Моя особиста рекомендація – мультсеріал «Звичайні побічки». Сюжет обертається навколо ексцентричного міколога Маршала, який відкрив цілющий гриб, блакитний янгол, здатний лікувати усі хвороби. Така панацея може зруйнувати фармацевтичний бізнес, тому на головного героя починають полювати фармацевтичні компанії та урядові спецслужби, щоб сховати будь-яку інформацію про цілющий гриб та прибрати вченого дослідника. Маршалу допомагає його шкільна подруга Френсіс, приховуючи від нього, що сама працює на фармацевтичну компанію. Якщо ж ви хочете провести вечір з книжкою, то ознайомтесь з твором Девіда Фостера Воллеса «Нескінченний жарт». Дія книги відбувається в альтернативному майбутньому, де замість держав Північної Америки існує організація ОНАН. А роки позначаються назвами торгівельних марок. У цьому світі нікуди не поділися старі проблеми, депресія, самотність і нескінченне бажання заповнити порожнечу розвагами. Книга поєднує філософію, політичну сатиру, родинну сагу і сучасну комедію. Це були рекомендації на Kiss FM.
0: Kiss FM.

0: застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
1: Деталі та умови на «Паралель.ua».
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
7: Kiss FM.
8: Україна міцна та потужна. Україна – країна сильних людей. Україна – країна переможців.

тижні я дивився фоново Tomorrowland, інколи прям залипав, коли якісний був сет. І хочу сказати, що українська делегація була на висоті, а ще для себе зробив висновок, що якщо артист відповідає саме тому образу, який намалював глядач або ж слухач, то це прям ідеально. Тобто, от якщо є очікування від артиста, то треба їх все ж таки зрощувати і максимально пушити. І стосовно артбатів, то там є відповідне бажання, щоб вони грали більше своїх бенгерів, бо дійсно вони випускають хіт за хітом, і це їх сильна сторона. І тому зараз ми насолоджуємося композицією артбата 642 Take You There. І цю ж роботу можна було почути в їх сеті на Tomorrowland на Stage Freedom. І, до речі, на нашому сайті є стаття, яка об'єднує усі сети наших українців. Тому, якщо що, заходьте і переглядайте найяскравіші сторінки Tomorrowland. Тобто там є і Міс Монік, і Корольова, і, звісно ж, Артбат.

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
7: Kiss FM.
8: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Kiss FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».

0: сама назва цього треку «Sunshine is coming» наштовхує на те, що треба ще сказати філософськи на тему того, що після кожної зливи обов'язково вийде сонечко і таке інше. Але ж ми розуміємо, що після зливи може бути віхор, після віхору ще грати і ще. І все це треба просто пережити, і жодних якраз очікувань не повинно бути. І тоді, можливо, ваша кукуха буде на місці, а саме під вашим міцним дахом і на міцному фундаменті. Тримайтеся! Сильно. І слухаємо далі наступні треки.
1: Реклама. Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд

0: Озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
1: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: just an addict.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Морозиво ріжок.
4: О, це йде.
3: Хочу холодне.
4: Морозиво
3: ріжок. Солоденьке.
4: О, це йде.
3: Та не у роті.
4: Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти,
4: на око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
1: Реклама.

0: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
1: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
0: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
2: Хрещатик люблю.
3: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
5: Доклада інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Брат Київстар» на сайті «Київстар.ua».
0: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
8: Kiss FM. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Kiss FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
1: Прийшла зарплата?
2: Не повіриш, це дивіденди.
1: Звідки?
2: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
3: S1 Реїд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reid.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0483782. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
4: Плануєте ремонт? Вахромат акційні ціни на ключові товари. Підвісні унітази від 2930 гривень. Кухонні змішувачі від 890 гривень. Душові кабіни від 9 965 гривень. Агромат. Клеїться з вашим бюджетом. Деталі у магазині та на агромат.ua.
0: Реклама на KIS FM. Деталі на сайті KIS FM.ua.

0: Новини на Кіс FM.
1: Вітаю у студії Кіс FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про безпеку. У Сумах посилять антидроновий захист вулиць і доріг. Уряд виділяє на це із резервного фонду додаткові 70 мільйонів гривень. Захисні сіті напинають і в інших прифронтових регіонах на Харківщині та Херсонщині. А ось на Запоріжжі спеціальними бетонними конструкціями закрити збираються трансформаторні підстанції. Тепер вісті для тих, хто за кермом. Зверніть увагу, на Львівщині нині може бути низькою видимість на шляхах. Між населеними пунктами Рясне, Руська та Бірки тліють торфовища, а дим майже непроглядний. Подекуди ще й горить, а рятувальники намагаються загасити осередки. Жителів закликають до пильності, просять також тримати зачиненими вікна та двері. І до справ освітніх. Понад 26,5 тисяч заяв до вишів цьогоріч надійшло від вступників із тимчасово окупованих територій. А загалом таких абітурієнтів більше як 7 тисяч. У Міносвіти та науки кажуть, охочих більше, ніж 2025-го. Подати заяву до університету можна до 1 серпня. Найбільше охочих навчатися у західних регіонах та Києві. Тепер вісті із-за океану. Американський штат Іллінойс проголосив серпень місяцем незалежності України. Губернатор погодив документ. Він вшановує незламність українського народу і визнає понад 150-річний внесок громади у розвиток штату. Наступного місяця в Іллінойсі відбудуться тематичні події. І наостанок про красу. Гортензіями милуються у нашій столиці. Зараз пік цвітіння. Чималі кольорові суцвіття прикрашають парки, сквери, набережні та інші зелені зони Києва. Рідні місця гортензії – Азія, а до Європи квіти привезли у 14 столітті.
0: Новини на Кіс FM.
2: Проект «Справжній хіт» на Кіс FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Це був справжній хіт на Kiss FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Ну, а після радійних бенгерів переходимо до діпової композиції від Патріка Свейзі. Є, це не актор відомий, не секс-символ 80-х-90-х років. Це діджей, який вирішив, можливо, якраз поцупити такий нікнейм і взяти собі псевдонім на честь актора. Ну, як я собі ось так намалював це в голові. Що було насправді? Ну, це треба запитувати цього Патріка Свейзі. Dirty Deep. Просто зараз о 16 годині 25 хвилин. Ну, якщо вже мова була про літо у попередньому треці, а зараз про діпчик, є настрій біля озера або ж біля басейну, то треба ще й морозиво додати. Тож зараз на правах реклами розкажемо. Кажуть, у кожної людини є свій смак морозива. Я ось одного разу скуштував ескімо каштан вишня шоколад і тепер щоразу шукаю саме його. Насичений шоколадний смак, соковита вишня, хрустка глазур. Здається, свого фаворита я вже знайшов. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Каштан у формі сталі, її солодка форма ескімо. Це була реклама.

0: Реклама.
1: Ось і банк реклама.
2: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Bank буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
1: Акція діє до 18 серпня 26-го року.
3: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
4: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
3: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
5: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм з турботою про вас.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер метро шеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
8: Kiss FM.
9: Black Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.

Resident Art Bad в ефірі Kiss FM Culture. Взагалі-то український культурний десант цього року на Tomorrowland – це Art Bad, Корольова, Міс Монік. Якщо ви фан цих артистів, то вам треба забігти на наш сайт і клікнути на новину, де презентовані саме ці виконавці, і побачити їх відео. Прикрасити свій вечір, наприклад, ну або ж подорож у Зальчик. І взагалі, слухайте Kiss FM і будете здорові і спортивні. Далі сплануємо Silver Panda. Буде ще Chemical Brothers і Fab Massimo. А якщо раптом не знаєте цих артистів, то про них далі буде йти мова після реклами.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня Пеперс Клаб, Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

да, це не діджей у зоопарку, це цілий дует із Сан-Франциско і такі бадьорі сон-продюсери Леонардо та Шломі, які знаються на трендовому звуці фестивальному. Тут і у них є і прох, і мелодік. Ну, звісно, оздоблюють ці жанри ейсідом, який з моменту свого створення вже далеко не той кислотний ейсід, який розчинявся навколо. Тепер ейсід сам таки розчинився в хаосі, в техно і, звісно ж, в прогресіві. Тож, Power of Ейсід!

0: Реклама. Бажаю морозива цілу країну.
1: Безліч морозива, це було б чарівно.
2: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
0: За це я спробувати просто повинна.
1: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
6: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
5: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
11: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
12: Kiss FM.
13: Black Roger.
14: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.
15: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
16: Представляє проєкт «День народження Левів» на Kiss FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Kiss FM.
15: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
17: We're taking off.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У четвер, 30 липня, в більшості областей України сонячно. Істотних опадів синоптики не обіцяють. На заході та півночі збережеться ясна погода. Температура – 24-30 із позначкою плюс. У центрі теж без дощів. Денний максимум – плюс 27. У східних областях – хмарно з проясненнями. 22-24 тепла. На півдні та в Криму – переважно сонячно. Температура повітря – 24-27 із плюсами. У Києві у четвер, 30 липня, ясно. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря від 23 і до 25 вище нуля.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
1: Літо подарунків у «Лавіна». Роби покупки в ТРЦ «Лавіна» до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лохи на відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Американські гірки – це от найкраща ілюстрація нашого настрою в наші дні. Атракціон, звісно, захопливий, але от мені здається, коли ми все переживемо, то будемо так цінувати тишу і спокій, що ой-ой-ой. І, звісно, з нас будуть сміятися онуки. А зараз інформація на прохрекламу якраз про те, що допоможе підняти настрій. Настрій стає набагато краще, коли куштуєш і насолоджуєшся морозивим каштан. Мікс фісташки та соковитої малини, покритий ніжною білою глазур'ю, ягідного горіхового досконалістю зручній формі з талією. Каштан, фісташка, малина, скуштує, спробуйте. Життя наповнює втіхами, глазурі і горіхами з морозовим каштан. Морозовий каштан – справжня форма ескімо. Це була реклама.

0: Новини на Кіс.ФМ.
1: Вітаю у студії Кіс.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про спеку. Високі температури повертаються. Завтра найжаркішим містом стане Ужгород. Там синоптики прогнозують до плюс 30. В інших куточках прохолодніше і майже без опадів. До кінця тижня там, де зараз іще комфортні плюси, все більше теплішатиме. А у вихідні прогріється до 35 за Цельсієм. Дощів синоптики не прогнозують. Далі про підтримку. Цього разу зарадити збираємося ми. Україна запропонувала Франції свою допомогу у подоланні лісових пожеж. Наші рятувальники можуть вирушити за кордон. Поки ж французи гасять самі, навіть обговорюють евакуацію міста Бордо. Лісові пожежі вирують і в Іспанії. І про розробки, які рятуватимуть життя. Наземний роботизований комплекс обладнали спеціальною медичною бронекапсулою. Тож точно зможе за допомогою пілота на відстані вивезти із небезпечного регіону пораненого воїна чи мирного жителя. Усередині працює система життєзабезпечення, вентиляція, підігрів і двосторонній аудіозв'язок. Нині розробники працюють над тим, щоб додатково захистити НРК від російського заліза. Тепер про освіту. Рейтингові списки до коледжів оприлюднюють. Діти зможуть дізнатися результати до 31 липня. Мова про тих, хто йде навчатися після 9 класу. А ось для 11-класників списки оприлюднювати почнуть із 8 серпня. І наостанок про українську у німецькому Мюнхені. Там запрацював ще один аудіогід рідною мовою. Цього разу більше про європейський живопис можна довідатися у музеї Alte Pinakotheca. У колекції роботи Альбрехта Дюрера, Рафаеля, Рембрандта, Леонардо да Вінчі, Тіціана. А над перекладом текстів працювала українська громада.
0: Новини на Кіс.ФМ.

0: Philips. Універсальний тримор серії 9000.
1: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
0: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль. Я відчиняю
2: двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами укрзолота.
3: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: щось буде.
1: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті Kiss FM.ua. Kiss FM. Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Kiss FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
6: Морозиво каштан, солодка форма «Ескімо» представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво-каштан, солодка форма «Ескімо».

Легендарна композиція і трек, який не зіпсує жодну вечірку, навіть якщо там техно-стайл як основний. Тож це Джорджо Мородер та Донна Саммер, якщо казати про оригінал. Ну, а зараз містер Белт та його друзі, які взяли та перезаписали та вже під своїми іменами видали композицію. Далі до інді-денсу. 17 година, 42 хвилини. Ви на хвилі Денс.

0: «Бургер» – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. «Хесбургер» – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. «Хесбургер»!
1: За суровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
2: Oxford Medical 204-40-40.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
3: Добре поїсти.
2: О, це іде.
3: Качина ніжка, конфі,
2: борщ,
3: і салатик.
2: О, це іде.
3: Котлетка,
2: пюрешка.
3: Добре поїсти.
1: Їсти,
2: на око.
3: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

погоду. Ми от звикли уявляти штучний інтелект чимось таким абстрактним технологіям, які живуть десь у віртуальних хмарах. Але ж ці хмари, як виявляється, мають неймовірну спрагу. ООН оприлюднила приголомшливий звіт. До 2030 року дата-центри для потреб ЧАЕ можуть споживати до майже 10 трильйона літрів води на рік. Ну, щоб ви розуміли масштаб, цієї води вистачило б на побутові потреби для людей кількістю, наприклад, 1 мільярд осіб. І це кожен шостий житель нашої планети. Ну, виходить, поки ми тут генеруємо картинки, тексти, потужні сервери буквально випивають наші ресурси і ресурси Землі. Ну, не так все оптимістично, як виявляється, з штучним інтелектом і сучасними технологіями. Але що поробиш, будемо спостерігати і покращувати ці технології. Я хоч не такий розумний, як цей чат-бот, але піду зараз поп'ю водички. І вам так само раджу, тому що вже завтрашнього дня обіцяють величезну, неймовірно спеку в Україні.

0: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
1: Вражає!

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй кондиціонер для білизни «Ленор» в асортименті зі знижкою 56%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Kiss FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У четвер, 30 липня, в більшості областей України сонячно. Істотних опадів синоптики не обіцяють. На заході та півночі збережеться ясна погода. Температура – 24-30 із позначкою плюс. У центрі теж без дощів. Денний максимум – плюс 27. У східних областях – хмарно з проясненнями. 22-24 тепла. На півдні та в Криму – переважно сонячно. Температура повітря – 24-27 із плюсами. У Києві у четвер, 30 липня, ясно. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря від 23 і до 25 вище нуля.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

Синергія двох українських артистів в Артарі і Талі Шум в ефірі КСФМ. I Need a Break. Я так дует назвав цю композицію, яка вже підкорила ефір КСФМ. Не тільки, бо лунала і на фестивалі SVT, точніше на івентах цього заходу. Так само в радіошоу Ендрі Райла і багатьох інших діджеїв, яких так само можна пролайкати або знайти. А, ще ця композиція встигла посісти 30-те місце за продажами на Бітпорту у розділі Melodic House релізи. Тож можна привітати нашу резидентку радіостанцію Металі Шум. А ще, як я вже казав, можна і пролайкати у нашому інстаграмчику, тому що просто за

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Проект «Справжній хіт» на Kiss FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Це був справжній хіт на Kiss FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому. Новини на Kiss FM.
1: Вітаю у студії Kiss FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про ворожі атаки. По Павлограду на Дніпропетровщині ударили загарбники. Попередньо горить у передмісті. Люди цілі. А на Харківщині ворог критично пошкодив виробничі потужності Богодухівського молокозаводу. Оговтуються від сьогоднішніх прильотів в Одесі та Сумах. Били загарбники по прикордонню Чернігівщини. І до справ у війську. Там перевіряють комплектування частини, з'ясовуючи справедливий розподіл людей, повідомили у Генштабі ЗСУ. Мета – оцінити фактичний стан наповненості бригад, полків, корпусів, щоб зрозуміти, наскільки все ефективно на різних ділянках фронту. Моніторинг потрібен для того, щоб підвищити боєздатність і подбати про баланс кадрів. Тепер про наше збіжжя. Не можемо морем, відправляємо сухопутними коридорами. За 5 днів за кордон ми відрядили близько 270 тисяч тонн збіжжя. У нагоді вантажівки і вагони. Щодо моря, відвантаження повністю не припинили, але експортні потужності скоротилися. Причина – ворожий терор. І гарні вісті для тих, кому прямувати до Німеччини. І з 1 серпня мандрівка стане простішою. З Києва, Кременчука, Дніпра, Запоріжжя та Одеси до Франкфурта на Майні потягом дістатися можна буде лише з однією пересадкою – у польському Перемишлі. А запускають рейс іспанські залізничники. Потяг також минатиме Краків, Прагу, Дрезден. Доступні будуть купе, зокрема жіночі, сидячі вагони 1-го і 2-го класів. І наостанок про кіно. Уже від завтра наші режисери зможуть податися на «Оскар». Український оскарівський комітет почне приймати роботи, з яких потім оберуть найліпшу і відправлять до США. Заявки можна подати до 19 серпня.
0: Новини на Kiss FM.

Політа був в шоці, коли почув, що Рейніар Зоневелд, який вважається таким бронебійним технарем, який грає дуже швидке і потужне техно, а раптом написав таку композицію, точніше став співавтором разом із Гордо, а саме Локо-Локо. Але потім подумав, от якщо постійно їсти таку жирну піцу, а потім хочеться все одно якось змінити її смаки, її щось солоденьке написати та скуштувати. Локо-Локо в ефірі Kiss FM, а стосовно солодкого, то прямо зараз. На прогрекламу розкажемо. Кажуть, що щоліта потрібно відкрити для себе щось нове. Я вже знайшов своє відкриття. Морозиво каштан, фісташка, малина. Ескімо каштан, насичний смак фісташки, натуральна малина і хрустка глазур. Поєднання, яке хочеться повторити ще і ще раз. Якщо цього літа відкривати нові смаки, то саме такі. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама. А це трек українців Макс Фрігрант та Стас Андерхіл «We're going back». Стосовно Стаса, то людина, яка дуже пише крутий прогресів і грає так само. А ще він наш резидент радіостанції «Макіс ФМ».

0: говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух.
4: Країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».
5: Ще один привід приїхати в «Метро». Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від 2 однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на «Метро.UA».
6: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
7: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Корольова знову проводила лагідну українізацію фестивалю Tomorrowland, тому що відіграли цю композицію з вокалом від Monocate. І, звісно ж, Гуей Рокстон так само причетний до цієї композиції. Ворожила. Ну, а ще запросила Джері Хейл. І вони презентували на великій сцені Freedom Stage свою нову композицію. Ну, таким чином вони потрапили, мені здається, у всі медіа, які тільки можна було уявити. Включно з радіостанцією Kiss FM.

0: Kiss FM recommends.
1: Контент з розумом та для розуму в студії містер Сані. Усім привіт. Спочатку розповім про дорослий мульт. Моя особиста рекомендація – мультсеріал «Звичайні побічки». Сюжет обертається навколо ексцентричного міколога Маршала, який відкрив цілющий гриб, блакитний янгол, здатний лікувати усі хвороби. Така панацея може зруйнувати фармацевтичний бізнес, тому на головного героя починають полювати фармацевтичні компанії та урядові спецслужби, щоб сховати будь-яку інформацію про цілющий гриб та прибрати вченого дослідника. Маршалу допомагає його шкільна подруга Френсіс, приховуючи від нього, що сама працює на фармацевтичну компанію. Якщо ж ви хочете провести вечір з книжкою, то ознайомтесь з твором Девіда Фостера Воллеса «Нескінченний жарт». Дія книги відбувається в альтернативному майбутньому, де замість держав Північної Америки існує організація ОНАН. А роки позначаються назвами торгівельних марок. У цьому світі нікуди не поділися старі проблеми – депресія, самотність і нескінченне бажання заповнити порожнечу розвагами. Книга поєднує філософію, політичну сатиру, родинну сагу і сучасну комедію. Це були рекомендації на Kiss FM.
0: Kiss FM recommends.

0: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
1: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Girls записав справжній бенгер, який підкорив Main Stage Tomorrowland. І взагалі під час прямих стрімів я чув його щонайменше два рази. Ну і стосовно топ 100 підпорту, то ця композиція наразі посідає 65-те місце за популярністю в розділі мелодік хаус і техно. Girls є Пікассо. Далі продовжимо з Дэвид Торт, Кенрі та Ян Польський.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Міні-бургер.
2: О,
3: це ідея.
2: Хрустка курочка
3: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
2: Зручно
3: в дорозі. Міні-бургери.
2: Їсти,
3: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
1: Реклама.

0: на зв'язку. Долучився.
1: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами на перехоплювачі шахетів.
2: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
6: Kiss FM.
3: Black Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Кіс ФМ.

0: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
1: Знову покупки?
2: Ні, цього разу – інвестиція.
1: У що?
2: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
1: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
3: S1 Рейд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна рейд.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0572 та реєстрації 16 квітня 2026 року.
4: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.ua.
5: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» – концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня Пеперс Клаб, Іван Наві, на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss!

0: so big.
1: They don't see how the stars align.
0: So big.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У четвер, 30 липня, в більшості областей України сонячно. Істотних опадів синоптики не обіцяють. На заході та півночі збережеться ясна погода. Температура – 24-30 із позначкою плюс. У центрі теж без дощів. Денний максимум – плюс 27. У східних областях – хмарно з проясненнями. 22-24 тепла. На півдні та в Криму – переважно сонячно. Температура повітря – 24-27 із плюсами. У Києві у четвер, 30 липня, ясно. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря від 23 і до 25 вище нуля.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: зірочок.
1: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
0: Дивись, яскрава яка. Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
1: Звісно, моє кошенятко, давай разом загадаємо.
2: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
4: Kiss FM.
2: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на Kiss FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Kiss FM.
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі.

0: реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Міні хот-доги. О, це іде.
3: Міні сосиска.
2: Міні ті.
3: Зручно в дорозі. Міні хот-доги.
1: Їсти, їсти,
2: на око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
6: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав. І порядок. Деталі на сайті atl.ua.
7: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
9: Kiss

0: Kiss FM recommends.
1: Контент з розумом та для розуму в студії містер Сані. Усім привіт. Спочатку розповім про дорослий мульт. Моя особиста рекомендація – мультсеріал «Звичайні побічки». Сюжет обертається навколо ексцентричного міколога Маршала, який відкрив цілющий гриб, блакитний янгол, здатний лікувати усі хвороби. Така панацея може зруйнувати фармацевтичний бізнес, тому на головного героя починають полювати фармацевтичні компанії та урядові спецслужби, щоб сховати будь-яку інформацію про цілющий гриб та прибрати вченого дослідника. Маршалу допомагає його шкільна подруга Френсіс, приховуючи від нього, що сама працює на фармацевтичну компанію. Якщо ж ви хочете провести вечір з книжкою, то ознайомтесь з твором Девіда Фостера Воллеса «Нескінченний жарт». Дія книги відбувається в альтернативному майбутньому, де замість держав Північної Америки існує організація ОНАН. А роки позначаються назвами торгівельних марок. У цьому світі нікуди не поділися старі проблеми – депресія, самотність і нескінченне бажання заповнити порожнечу розвагами. Книга поєднує філософію, політичну сатиру, родинну сагу і сучасну комедію. Це були рекомендації на Kiss FM.

0: Реклама.
1: Смачно?
2: Дуже.
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Я відчиняю двері.
5: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами укрзолота.
6: OTP-банк реклама.
7: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
6: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
8: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив все світ почуттів.
9: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
10: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
11: Вражай!

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
3: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
6: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
5: Діти обирають краще.

0: хвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті myguide.com.ua.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер метро шеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод, що не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Kiss FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
6: Black Roger. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.
7: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Kiss FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
8: Партнер «Азнаурі». Сила лева в тобі.
9: Представляє проект «День народження левів» на Kiss FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Kiss FM.
8: Азнаурі. Сила лева в тобі.

Україна міцна та потужна. Україна – країна сильних людей. Україна – країна переможців.

0: час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
1: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
2: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тример Філіпс.
4: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
6: Kiss!

Слухай Kiss FM зі смартфона в додатку Radio Player. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Play.

0: Вони звикли піддавати все глибокому аналізу, говорити правду та йти за власним покликанням, абсолютно ігноруючи перепони. Що не кажіть, у цього знаку свої закони. Серед відомих людей, народжених під цим знаком, Білл Гейтс, Кеті Перрі, Ален Долон, Джулія Робертс та ще багато зірок, що сяють яскраво, як і личить скорпіонам.
1: Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі, сила лева в тобі.

0: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
3: Kiss FM.
4: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак у проєкті «Козацькі легенди». Мандрівники питали Жашка, у чому секрет цього місця. «У тиші», – відповідав він. «Прислухайтесь, і ви відчуєте, як у гармонії полів та чистої води народжується справжній смак. Смак свободи». Проєкт «Козацькі легенди» на Kiss FM. Представлений партнером «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У четвер, 30 липня, в більшості областей України сонячно. Істотних опадів синоптики не обіцяють. На заході та півночі збережеться ясна погода. Температура – 24-30 із позначкою плюс. У центрі теж без дощів. Денний максимум – плюс 27. У східних областях – хмарно з проясненнями. 22-24 тепла. На півдні та в Криму – переважно сонячно. Температура повітря – 24-27 із плюсами. У Києві у четвер, 30 липня, ясно. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря від 23 і до 25 вище нуля.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У четвер, 30 липня, в більшості областей України сонячно. Істотних опадів синоптики не обіцяють. На заході та півночі збережеться ясна погода. Температура – 24-30 із позначкою плюс. У центрі теж без дощів. Денний максимум – плюс 27. У східних областях хмарно з проясненнями. 22-24 тепла. На півдні та в Криму переважно сонячно. Температура повітря – 24-27 із плюсом. У Києві у четвер, 30 липня, ясно. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря від 23 до 25 вище нуля.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Зчорнілі гори, небосвіт підперли.

0: Новини на Кіс.ФМ.
1: Вітаю у студії Кіс.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про безпеку. У Сумах посилять антидроновий захист вулиць і доріг. Уряд виділяє на це із резервного фонду додаткові 70 мільйонів гривень. Захисні сіті напинають і в інших прифронтових регіонах на Харківщині та Херсонщині. А ось на Запоріжжі спеціальними бетонними конструкціями закрити збираються трансформаторні підстанції. Тепер вісті для тих, хто за кермом. Зверніть увагу, на Львівщині нині може бути низькою видимість на шляхах. Між населеними пунктами Рясне, Руська та Бірки тліють торфовища, а дим майже непроглядний. Подекуди ще й горить, а рятувальники намагаються загасити осередки. Жителів закликають до пильності, просять також тримати зачиненими вікна та двері. І до справ освітніх. Понад 26,5 тисяч заяв до вишів цьогоріч надійшло від вступників із тимчасово окупованих територій. А загалом таких абітурієнтів більш як 7 тисяч. У Міносвіти та науки кажуть, охочих більше, аніж 2025-го. Подати заяву до університету можна до 1 серпня. Найбільше охочих навчатися у західних регіонах та Києві. Тепер вісті із-за океану. Американський штат Іллінойс проголосив серпень місяцем незалежності України. Губернатор погодив документ. Він вшановує незламність українського народу і визнає понад 150-річний внесок громади у розвиток штату. Наступного місяця в Іллінойсі відбудуться тематичні події. І наостанок про красу. Гортензіями милуються у нашій столиці. Зараз пік цвітіння. Чималі кольорові суцвіття прикрашають парки, сквери, набережні та інші зелені зони Києва. Рідні місця гортензії – Азія, а до Європи квіти привезли у 14 столітті.
0: Новини на Кіс.ФМ.

0: Іра Чемпіон швидко навчить тебе володіти рідною мовою в проєкті «Розумна білявка» на Kiss FM.
1: Привіт, друзі! Сьогодні в нас слово «шпакуватий». Wow. Що воно значить? Це коли людина або річ трохи весела, балакуча, метушлива, як маленький шпак. Може також означати трохи химерний, несерйозний або пустотливий. Наприклад, він такий шпакуватий, весь час жартує і підкидає ідеї. У цієї кішки характер шпакуватий, весь день стрибає та грається. Наголос на другому складі – шпакуватий. Бо якщо скажеш «шпакувати», звучатиме дивно, як новий вид птаха. Отож, друзі, коли хочеш описати веселого, метушливого чи трішки дивного персонажа, сміливо кажи «шпакуватий».
0: Її уроки ти точно запам'ятаєш. Іра Чемпіон. Розумна білявка. На Kiss FM. Зізнайся, про таку круту вчительку ти навіть і не мріяв.

0: Новини на Кіс.ФМ.
1: Вітаю у студії Кіс.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про спеку. Високі температури повертаються. Завтра найжаркішим містом стане Ужгород. Там синоптики прогнозують до плюс 30. В інших куточках прохолодніше і майже без опадів. До кінця тижня там, де зараз іще комфортні плюси, все більше теплішатиме. А у вихідні прогріється до 35 за Цельсієм. Дощів синоптики не прогнозують. Далі про підтримку. Цього разу зарадити збираємося ми. Україна запропонувала Франції свою допомогу у подоланні лісових пожеж. Наші рятувальники можуть вирушити за кордон. Поки ж французи гасять самі і навіть обговорюють евакуацію міста Бордо. Лісові пожежі вирують і в Іспанії. І про розробки, які рятуватимуть життя. Наземний роботизований комплекс обладнали спеціальною медичною бронекапсулою. Тож точно зможе за допомогою пілота на відстані вивезти із небезпечного регіону пораненого воїна чи мирного жителя. Усередині працює система життєзабезпечення, вентиляція, підігрів і двосторонній аудіозв'язок. Нині розробники працюють над тим, щоб додатково захистити НРК від російського заліза. Тепер про освіту. Рейтингові списки до коледжів оприлюднюють. Діти зможуть дізнатися результати до 31 липня. Мова про тих, хто йде